Nae loya, a siasi na siasi heni. Ke rakse tua talahi a siasi, katoe whakamau polisi, ko sione whakapaharangi. Kana yei pa mwe kau polisi maaluma, ko ea hano ui. Nea koloareo suakai, nea taukie kawariku, tau wawakai heni halatoa toa aongo pe ea uki aiki pikai. Ko ea hao nia. Potu ngai mo ui, tō lahe kau mēsi, tō lahe kau, jai mui tau toketā. Nē toketā, nē toketā, koe fōfuā te whine toketā hui vai hen, nē siasi hen, nē tupu hen, mire nē te swakai. Toketā siak ela, i muini, toketā whasino. Tō lahe kau mēsi, ko mere naitin keri, havereta, ko lufi unga, ko holo kinkui mai ni Mario Matayashi,